mitraken panjenengan ngantos paripurna mangke tabuh kalih welas dalu. Selajengipun wilujeng dalu Bu Ambar ing kawonten aladan kali pangkal didu dalah Bapak Ambar. Sugeng nyawiji lumantar Radio Bas FM. Wonten Bu Mandra ing kawonten aladan Mojoroto Kaltidu, Bu Dinda ugi wilujeng dalu. Selajengipun mboten